Eu și ciroc. Нам e ușeci dacă poslușate. Romanța Chiza Jiga Rock Radio.